Rêveberiya Karûbaran Teknîkî li Helebê di çerçoveya projeya sefera çav, deko ji alî parêzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya û tamamkirina riyê Helebê û derazasê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku hizmetgûzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarekê Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sipîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn û bi beşdariya hejmarekî ji şûna şandarên ku pêkhatiya

Binde ji çendin komijarên girê dayî karna ofîsan kursulehiye û rasanin siyên kopişxistina kar hatiye gotbêje kirin. Dakorê xistinên kara ko û çareserekirina dozeyên li gorî çarof coveya qanûnî werin mizgur kirin. O amada bu yên ku tezgeziya ko li ser giringiya tamamkariya û navbera karên di duwariya û hawaldarên ofîsan ko esûlahiyê kirine. Her wiha jî li ser ku berdewamiyan jibînin kardisyonên ku roleka wan jî ko ofîsên ku sûlahiyê kirine û her wiha jî li ser ku bawerdemeyên ku berdewamiyên ku jibînin kardisyonên û roleka wan jî mezin li xurtkirina aramiya jibîneka û ku çespandina ku sîwariya qanûnî de heye. Wezareta Perwerdehiya Bilind û Lêkolîna zanistî ko peymaniyeka ku têgihiştina li gel Somaliya ku bijîşkiya Sûriya Amerîka jî sêmsire ku îmze kiriya da ku kerûbarên çandina mejûye hestiya û şîneyên ku binertiya ku ji bo zarokan li navenda elheyatê ku nexweşxaneya zarokan ji nûve jî hate çaleke bike. Ev peymamaniya jî ku 12 mehan bikşîne û armanc dike jî ku bernameyeka natoviya ya kodûmdara ava bike da ku berdewamiya pêşkêşîkirina vê ku lêrînê bijîşkiya piskoriya li ser asta herêmê mizgûre bibe.

Nu ve jive kirina ku şaxê bangeyê parzdiha rakayê ji bo xurtkirina gihîştina xizmet gozeriyên û hisin kirina kirûbarên bangayên ku welatiyan û kûr û herwiha jî tecrubeya plana bangayê de ye ji bo ku berfirehkirina qada xizmetên û ku jî xurtkirina amadabûna xaya xizmet gozeriyê li parz bikin. Rêveberê Tendurustiya Helebê berfireh kirineka jinû ji bo beşa ku şûştina gurçikan jî li nexweşxaneya Elbabê ve cihkirtina 26 amûrên nûjen jî vekiriye û vekire bi amadebûna Rêveberê Tendurustiya Helebê Dr. Mihemed Elhejî Mistefa Rêveberiya Sazê Tendurustiya Dr. Mihemed Elsiya û koristiyona ku Tirkiye jî li kolê Helebê Momariya Hakan jî Cengîz jî pêk hatiye da ku amada buna bijîşkî ya ku di nexweşxaneya bilinda bike û hewjedariya nexweşiyan jî ku li herêma yê bicih bîne.

Yekamaya îro li ser şam dibe, meydana tev gera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiye ku zincîreka hevdîtina ku gotbêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hikûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya usul zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina baş aran, mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz. Li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistefa Pîrîza pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku balfiromeka ku girîng e. Ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdanîyên dê ku ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Serjuwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e. Û ev wî he, dûmdare û ji bo ku jiyana gin wecan da ku ew ji deriya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûrî jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdanîyê de. Ez Murat Tirkiye, duvarê paymana karê û avdanê de jî ku balyoza yelmaz tirdî. Yelmaz di cem dema jibîn de jî ku balkişan diye ser şîneyên mezin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiye de jî astên herêmî û nav dewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagin û salasiya aliyê Tirkiye ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Îşbû ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfereh ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezûmaniya ku partîkiya ku girêdayiya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. Û ku modela Tirkiyê jî ji nû avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistefa Pîrîza pesna ku têkiliyan biratiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî dazanînin ku hewaldanin ji nû avakirina yên ku bilez. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsafa ku erdhêjiya ku wêrankariya sala 2023 de jî pêkaniye. Û ez mûreka gengî jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Rêve berê kar û barên teknîkî li Helebê di çerçoveya ya projeya sifira çal de ku ji alî parzgahê Helebê ji bo kobaştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin karên ku çeka saziya otomobîlkirina riyê Helebê û derazazê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku xizmet guzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarokê Til El Hesalê li gundawarê rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya spîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî jî Şûna şandarên ku bêkatî armanca vekirina vê ofîsê jî xurtkirina xizmetgûzeriyên postaya û hêzên kirina kirûbarên welatiyan li dev dûrê ye.

Yekamaya îro li ser şam dibe meydana tev gera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

di gafek ku nişan dide. Gafin ber bi xurt kirna tekeliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wilbêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû Yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hukûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku jin û avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurt kirina avakariya usû zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Jin û avakirina û pêşxistina baş aran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîreka rengîştî ya ku ji nişta cihbûnê re û hevdîtina bi civîneka berpereh dest pê kir. Bu balyozê Tirkiyê nû Yelmaz, li gel wezîreka rengîştiya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistifa Pirsa pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng

bajarê sud. Dora 500 li kurujavayeka keleha samanî bû. O bûye yê ku pêleka dîtina dêr saman jî dêra ku derbas bûye. Û ew jî ku di sed sala yezdan heya sala dozdan de ku valbûya û bûye xwedîyê me ye. Kuruja îro gundî dêr samanê gundekî biçûk e. Xaniyên xwe ya yên jî ku çemento di nav ku şevkalên bajarê dîrokî de hatiye ava kirin. O ew her wiha du cureyên avahiya nekokiya kapir, baluka û di navbera kevnariya telenûseya ku jî bi biniyata û dewlemendiya û dêrsimanê jî ku nihaya xizmeta ku bi şêwayekî balkêş diyar dike. Gişin davya xeleka me ya îro ku ez Juliana bore bû. Biriya radyo Delal. O gelek spas ji bo ku hederkirina we û em hêvî darin hundekê fûxaşiyê de bimînin.

Yekamaya îro li ser şam dibe meydana tev gera diplomatîka berfere û balyoza Tirkiye û Wezîrê Sûriyê li ser ku jinûvava kirina û hevkariya somozaniye sohbetê kirina. Werin bi hev re nas bikin.

di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiye ku zincîreka hevdîtina ku gurbêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hikûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya Usul zimaniya û idariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina başaran, mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re. Û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz. Li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistifa Pîrizda pêk anî. Û ev hevdîtina jî bu ku balfiromeka ku girîng e. Ji bu kod bijakirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdanîyên dê ku nexaya piştî şer de jî û her wiha jî giranî hate danî. Ser ciwaniya ku ciwaniyên avakirina baş e. Û ev wî he, dûmdare û ji bo ku jiyana gin we can da ku ew ji deriya nişta cihbûnê nîk û welatiyan Sûrî jî bibe dabêrkirina xalên sereke yên gotbêje di sektora avdaniyê de. Ez Murat Tirkiye, duvarê paymana karê û avdaniyê de jî ku balyoza yelmaz Tirkî. Yelmaz di cem dema civîn de jî ku balkişan diye ser şîneyên mezin û pêngehîna pêşkeftiyê yê sektora ku paymankariya û avdaniya ku Tirkiye de jî astên herêmî û navdewletî de ye jî û piştgireya hiqûqî û ku zagin û salasiya aliyê Tirkiye ku amade bûna xacî ya temam nîşan da ye. Îşbû ku pêşkêşkirina ku piştgireya berfereh ji Sûriyê re ne tenê di asta pêkanîna lê ser erdê de ye, belkî jî duwarê pêşxistina binsaziyê, hiqûqî û daristaniya ku daristaniya zagonên û faghostina ezmaniya ku partîkiya ku girêdaya birêvebirina ku operasyonên mezin ên ji nû ve jî avakirine de ye. Û ku molîra Tirkiyê jî ji nû avakirina de jî ji aliyê xave ku wezîrê Mistifa Pîrizda pesna ku têkiliyan biratiya yên dîroka xwe yên ku her du wagel de jî welatiyan de jî ku girê dide. Û wê bi taybetî jî da zanînin ku hewaldanê ji nû avakirina yên ku bilez. Û bi dûmdara jî ku têkiliya jî piştî karsata ku her hêjiya ku wêrankariya sal 2023 de jî pêkanî ye. Wezmûneka geng jî û ku modêleka ku Sûriyê jî dikare jî ji soda were bigire. Û ji ku nûj ava bike jî û nûkere jî ku nûkirina jî herêmê zirandiye.

Rêveberiya Karûbarên Teknîkî li Helebê di çerçoveya projeya sifira çav, di ku ji alî parêzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya otomobîlkirina ariyê Helebê û dêrazazê jî didomîne. Rêveberiya Posteya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku xizmetgûzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarokê Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya Posteya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî ji Şûna şandarên ku bêkatî armanca vekirina vê ofîsê jî xurtkirina xizmetgûzeriyên posteya û hezên kirina karûbarên welatiyan li dev dûrê ye. Wezîrê xwendina bilind û lêkolîna zanistî Merwan Helebî ragihandiye Dema dirêjkirina ka heya ma ku tomarkirina ji bo kesên ku di mufadalaya ku û pêşa saziyên xwendinê bilind û bijîşkîne bijîşkî de jî ji bo sala ku xwendinê sala 2025 heya sala 2026 hatiye qebûl kirin heta ku 37 sala 2026 hatiye dirêjkirin û ev biryara jî ji bo ku mizgûnkirina ku tamamkirina ku perodestronên ku tamamkirina ji bo jî hemû xwendekarên qebûlkirinê yê ji bo ku lako leber çava kirdina şirt û mercên îdarî yên girêdayî amadekirina û belgeyên wan jî hatiye girtin û ev dirêjkirina jî ji ber ku dilsoziyê ku wezareta ku yê derfeteka tam bide hemû xwendekaran û qebûlkirina da ku perodestronên tamamkirina xwe jî tamam bikin û mafên wan jî û tevlebûna jî xwendina wan jî nebe û ku her weha jî ji bo ku mûzgarkirina berdewamiya ku berrûgirêk û pêk jî û pêveşûya ku akademîkî jî li gorî ronamaya rûniya wezareta şopandina jî hemû ku dozeyên girêdayî xwendina bilind û didomîne û dê jî ku hemû pêngaveka û biryarên ku pêwîstî pêk bîne da ku mafê xwendekarin biparêze û aramî û berçavçûna ku başiya projeçe ku perwerdehiya mûzgûre bike

Baba Tahiri Elhamdani. Ko wiki Baba Tahiri ko oryan yejete naskrin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskri. Ya felsefa ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Audisat sala. Dehan ya jiyaz dağancı, jiyanavi wiki yekşi. Nemizrani ra edebet ya kurdi unifiskaraji teku naskrin. Oliver J. Akhadariyen bir fereh u girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin vihene. Wek jiyanu nesnama yavi. Navu ser navavi. Navi vi tahire. Uj bir peliyavi ya bilind. Udu dinu ko tasvafan diyada gel jire ve jid bejin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko ruhaniya u şeyhin jide bekar ani. O nas navi vi? Yedin. Oryan. Avji ko be kurdi te vata ya ko ru tzoratiyen anji yak ji ko ji desti din yanji şuştiye. O av nas nava ji nişant de ko vi jiyana ka persade o ferq yanji o defşan yanji der bas kriye. O dem o ji ji ko dnav bera salin nesu tu su penca heya sala hezaru Dahan ve jî sedu dahan ve jî li gûriyên ku çavkaniyên heta jî se hezar û sedu nozdehan de jî li bajarê Hemdaniyê li Rojhilatê jiyana goristaniya ango jî ku meqbere yû jî gora wî jî ya navdar îro jî li bajarê Hemdaniyê ye û xelkê serdana wî dikir. O ziman û şêwaza helbestî wî. Zeravaya baba Tahir helbestvanî xwe Zeravaya lûrî û garaniya jî ku soranî jî nîsandine. Ku ew zeravaya bidawiya ser dema di zimanî edebiyatiya û ruhaniya ya herêmiyê bû û berhemên wî jî wekî ku nûmeya herî pêşîn ên edebetiya vê zeravayê tê hesbandin. Û çînakiya dûbiyê jî şêwaza herî navdar e. Baba Tahir dûbeyê ango jî çêkirina jî ku çêkirin wî jî bi pîravana kopêncaşan heja hatiye hundan û ev helbesta pir jî hesine û ku her bikare jî di heman demê de jî di xwediyê ku felsefeyeka pir e û kûr bû. Ji ber vê yekê jî hesîniya helbesta wî di nav gel de jî bû stranaka û dengbêjan jî ew gotine.